Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak, 28. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija će nastaviti raditi na zaštiti svojih nacionalnih interesa, jačanju mira i stabilnosti u regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, rekao je ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan. Fidan je u objavi na turskoj društvenoj mreži En Social rekao da je Turska tokom intenzivne sedmice Generalne skupštine UN-a u Njujorku provodila intenzivne diplomatske aktivnosti. Pored aktivnosti predsjednika Turke Recepa Tayyipa Erdoana, zvaničnici Ministarstva vanjskih poslova i drugih relevantnih institucija održali su brojne bilateralne sastanke i predstavljali Turke na različitim skupovima, naveo je Fidan. Istakao je da su diplomatske aktivnosti tokom sedmice pokazale širinu turske diplomatije u različitim regijama i njenu sposobnost da preuzme inicijativu u širokom spektru pitanja. Fidan je rekao da je Turkija doprinijela međunarodnim naporima u vezi s nizom gorućih globalnih izazova, posebno pitanjem Palestine, kao i klimatskim promjenama, sigurnošću hrane, posredovanjem i migracijama. Dodao je da je Ankara predstavila i svoje prioritete za summit COP31 o klimatskim promjenama, čiji će domaćin biti Turkije. Fidan je naveo da je interes iskazan za inicijative koje predvodi Turkije, kao i za prijedloge Ankare o mirovnom rješavanju kriza, još jednom pokazao rastući diplomatski uticaj zemlje. Pod vođstvom našeg predsjednika nastavit ćemo sa istom odlučnošću raditi na zaštiti prava i interesa naše zemlje, jačanju mira i stabilnosti u našem regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, poručuje Fidan. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje daljne razgovore s Iranom ove sedmice, ali je napomenuo da Teheran još nije ponudio prihvatljive uslove, tvrdeći da je pretjerao sa njihovom situacijom. Trump je u intervju za američki mediji Axios naglasio da opcija nastavka vojnih udara ostaje aktivna. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz odbacio iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca kao ciničan i nerealan. Iran je zauzvrat zahtijevao oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke pomorske blokade. Waltz je rekao da je američki predsjednik odbacio prijedlog jer iranski lideri žele dogovor budući da toliko gube. Neslaganja oko prijedloga za okončanje rata na Bliskom istoku ponovo su podigla cijene nafte za više od 1%. Brent sirova nafta, globalna referentna vrijednost, povećala se na oko $105 po barelu, dok je američka sirova nafta, poznata kao West Texas, dostigla cijenu od $93. Analitičari Plera kažu da je izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka u septembru dostigao 12,8 miliona barela dnevno, što je najviši nivo od početka rata u februaru. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar

Ben-Gvir obećao je da će se zalagati za pogubljenje palestinskih zatvorenika i ubrzati raseljavanje palestinaca iz Gaze i okupirane zapadne obale ako bude imenovan za ministra odbrane. Ben-Gvir je objavio video na kojem se suočava sa palestinskim zatvorenikom Hasanom Salamehom, koji je pritvoren od 1996. godine i služi više doživotnih kazni. "Želim te pogubiti", rekao je Ben-Gvir Salamehu. Rekao je da će osigurati da se palestinski zatvorenici suoče sa pogubljenjem, istovremeno promovirajući takozvanu dobrovoljnu migraciju s ciljem protjerivanja palestinaca iz Gaze i okupirane zapadne obale. Pakistan je saopštio da su njegove snage ubile 71 teroristu u jugozapadnom Balučistanu tokom sigurnosnih operacija koje su trajale 26 sati. Islamabad je optužio Afganistan i Indiju za ono što je opisao kao podržavanje i sponzorisanje terorista koji napadaju Pakistan. Vojska je saopštila da su također pronađeni oružje, municija i eksploziv. Kabul i New Delhi nisu odgovorili na optužbe. Odvojeno, Afganistan je saopćio da su njegove snage ubile 28 terorista i ranile 32 u provinciji Nuristan. Kabul je tvrdio da su teroristi bili operativci Daeša koji su prešli iz Pakistana. Islamabad je odbacio tu tvrdnju kao neozbiljnu, neosnovanu i lišenu ikakve istine. Pakistan je također negirao bilo kakvu umješanost u sukobe u Nuristanu ili podršku terorističkim grupama. Turkija je pokrenula Evren, novu nacionalnu platformu za vještačku inteligenciju osmišljenu za jačanje odbrambene industrije zemlje i njenog širok tehnološkog sektora. Platforma objedinjuje podatke, AI modele i visoko performansno računarstvo na jednom mjestu za odbrambene firme, tehnološke kompanije, akademike, poduzetnike i studente, prema izjavi predsjedništva odbrambene industrije. Osjetljivi podaci se obrađuju na infrastrukturi grafičkih procesorskih jedinica unutar Turkije, tako da se nikada ne šalju stranim cloud servisima. Evren također radi na modelu kredita zasnovanom na doprinosima. Korisnici zarađuju kredite opremanjem skupova podataka, označavanjem podataka ili dijeljenjem vlastitih modela s drugima. Do sada je platforma dostigla 7500 aktivnih korisnika i podržava 11 modela velikih jezika otvorene težine. Aleksandar Vučić je sinoć u Beogradu podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši da želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Vučić je u predsjedništvu Srbije nakon obraćanja okupljenim građanima potpisao tekst ostavke. On je kazao da će u ponedjeljak ujutru predati dužnost predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednice. Dodao je da do kraja decembra moraju biti održani predsjednički izbori. Vučić je rekao da će kogod bude dobio povjerenje građana na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra morati sačuvati mir i stabilnost i to čuvajući štiteći nacionalne interese. On je izjavio da je danas dan kada podnosi ostavku i zahvalio je građanima koji su mu dva navratka poklonili povjerenje. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, dragi slušalci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi Alaeddin Özdenören i sedam lijepih ljudi. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Pisci koji obogaćuju kulturni život jednog naroda podstiču čovjeka da iznova promišlja o sebi i svijetu kojem pripada. Jedno takvo ime je i Alaeddin Özdenören, jedan od značajnih pjesnika i mislilaca turske književnosti. U njegovoj poeziji pronalazimo unutrašnju bol čovjeka, dok u njegovim misaonim tekstovima susrećemo um zaokupljen pitanjima vjere i civilizacije. Upoznati Özdenörena, koji je bio jedan od sedam lijepih ljudi, značajno je i za razumijevanje snažnog kruga prijateljstva i stvaralaštva u našoj književnosti novijeg doba. Alaeddin Özdenören rođen je 20. maja 1940. godine u Kahraman Marašu i brat je blizanac Rasima Özdenörena, jednog od velikih imena turske pripovjedačke književnosti. Diplomirao je 1966. godine na odsjeku za filozofiju Fakulteta književnosti Univerziteta u Istanbulu. Radio je kao profesor filozofije u različitim gradovima, a bio je i savjetnik u Ministarstvu kulture. Spoj njegovog pjesničkog i mislilačkog identiteta dao je njegovoj književnosti posebnu dubinu. Filozofska pažnja

usmjerena na traganje za smislom ljudskog života, jedna je od osobina koju treba imati u vidu prilikom vrednovanja njegovog stvaralaštva. U korijenima Ozden Orenovog književnog ukusa nalaze se maraške priče koje je slušao u djetinjstvu i pjesme Karađaolana. Krug prijatelja u Marašu pretvorio je ovo interesovanje u zajednički književni rad. Tako se mladić odrastao uz usmenu kulturu Anadole uključio u traganja savremene poezije. Ovaj početak pokazuje nam i kako se turska kultura prenosi kroz generacije. Pjesma koju slušamo kod kuće može godinama kasnije nastaviti živjeti kroz pažnju koju jedan pjesnik posvećuje riječima. Ime Alaedina Özdenorena svakako treba spomenuti kada se govori o sedam lijepih ljudi. Književni krug koji je dijelio sa imenima poput Rasima Özdenorena, Džahida Zarifolua, Erdema Bajazita, Mehmeta Akifa Inana i Nurija Paktila imao je presudno mjesto u njegovom životu. Najdragocjenija stvar na koju nas ovo zajedništvo podsjeća jeste da se kultura umnožava kroz prijateljstvo, trud koji čitaju jedni druge, međusobno se kritikuju i podstiču na pisanje, vremenom može postati dio književnog nasljeđa cijele jedne zemlje. Konkretan rezultat ovog zajedničkog truda vidimo u časopisima. Nakon aktivnosti okupljenih oko časopisa Hamle u Marašu, Özdenoren je zajedno sa svojim prijateljima djelovao u časopisima kao što su Edebijat i Mavera, a bio je i među osnivačima Mavere. Kasnije su njegove pjesme i tekstovi objavljivani i u časopisu Hedže. Časopisno izdavaštvo predstavlja važan dio njegovog doprinosa našoj književnosti, jer književni časopis je mjesto susreta na kom pisci mogu čuti glas jednih i drugih, a čitaoci upoznati nova djela. Özdenoren je uložio veliki trud u uspostavljanje tog kontinuiteta. Njegova prva zbirka poezije Güneş Donanmasa objavljena je 1975. godine, djelo Yalnızlık Gide Gide objavljeno je 1996. godine. Nagrađeno je nagradom za poeziju Udruženja književnika Turkije. Svoje pjesme okupljao je i u kasnijim knjigama. U dijelu Şirin Geçitleri bavio se poezijom Džahida Zarifolua i Mehmeta Akifa Inana, dok je u dijelu Unutulmuşluklar čitaocima predstavio svoje sjećanje i različite tekstove. Ova djela pokazuju da on nije bio samo pjesnik, već i pisac koji je promišljao o književnosti i čuvao sjećanje na sredinu u kojoj je živio. Posebno je značajan odnos koji je Özdenoren u svojoj poeziji uspostavlja sa tradicijom. Koristio je mogućnosti koje je otvorio književni pravac i Kinđijeni, a susret sa Sezaijem Karakoçem utjecao je na usmjerenje njegove poezije. Njegovo interesovanje za klasičnu poeziju spojilo se sa idejom razvijanja nasljeđa prošlosti kroz savremeni senzibilitet. Iz toga možemo izvući pouku i za današnje mlade pisce. Pronalaženje vlastitog glasa zahtjeva da najprije čujemo glas prethodnih generacija. Približavanje bogatstva turskog jezika stvara pogodno tlo za nastanak novih dijela. Među istaknutim temama njegove poezije nalaze se usamljenost, rastanak, smrt i tuga. Gubitak osmogodišnjeg sina Kerema u saobraćajnoj nesreći 1984. godine ostavio je duboke tragove u njegovom životu i poeziji. Poznavanje ove boli pomaže nam da razumijemo krhkost prisutnu u njegovim stihovima. Razmišljajući o Özdenorenovoj poeziji, prisjećamo se i saosjećanja koje čovjek treba pokazati prema gubitku drugoga. Vrijednost književnosti djelimično se pokazuje upravo u tome. Sposobnost da osjetimo tuđu bol omogućava nam da prekoračimo granice vlastitog svijeta. U pjesmi Keremin Çantas, Keremova torba, pretinci jedne školske torbe ispunjeni su dječakovim osmjesima, njegovom sveskom i tugama koje je skrivao. Pjesnik jedan svakodnevni predmet postavlja u središte sjećanja. Završni naglasak, izgrađen oko težine torbe, navodi čitaoca da pomisli na tugu koju nosi jedan otac. Snaga ove pjesme leži u tome što mali predmet, koji je svima poznat, dobija tako duboko značenje. Upravo ovdje još bolje shvatamo Özdenorenovu vrijednost u turskoj poeziji. Govoreći o ličnom gubitku, stvara iskren i snažan jezik koji istovremeno može dotaknuti čitaočeve vlastite osjećaje ljubavi, zaštite i gubitka. Kada pogledamo njegov misaoni svijet, susrećemo se sa knjigama

0: Ama Batılaşma üzerine İnsan ve İslam, Devlet ve İnsan. U ovim dijelima bavio se temama poput razuma, nauke, vjere, westernizacije i odnosa čovjeka prema državi. Islamska misao predstavljala je jedan od temeljnih izvora njegovih prispitivanja. Kada sve ove teme sagledamo zajedno, možemo reći da su pitanje o tome prema kojim vrijednostima čovjek treba živjeti, na koji način društvo treba graditi svoj misaoni život, zauzimala važno mjesto u njegovom stvaralaštvu. Rasprave koje je Özdenoren otvorio značajne su i danas kada promišljamo o našem kulturnom identitetu. Sposobnost jedne zemlje da ima povjerenje u vlastitu kulturu zavisi od njene sposobnosti da razumije pjesnike i mislioce koje je iznjedrila. Ne možemo izgraditi snažnu vezu sa kulturom ako samo ponavljamo imena pisaca, a da pritom ne čitamo njihova djela. Da bismo ih upoznali, moramo otvoriti njihove knjige, razmišljati o pitanjima koje su postavljali i njihove ideje sagledavati u okolnostima vremena u kojem su živjeli. Smatram važnim da se Özdenorenova djela približe mladima. Čitanje njegovih pjesama u školama, prisustvo njegovih knjiga u bibliotekama i raspravljanje o njegovim misaonim tekstovima u književnim zajednicama predstavljali bi trajni izraz poštovanja. Čak i analiziranje izbora riječi u jednoj pjesmi može kod učenika razviti veću pažnju prema turskom jeziku. Takva navika čitanja prenosi privrženost nacionalnoj kulturi u svakodnevni život. Kontinuitet naše kulture crpi snagu iz tog živog odnosa koji uspostavljamo sa književnim djelima. Svaki novi čitalac budućnosti književnosti pridodaje vlastitu radoznalost i svoja pitanja. Aledin Özdenoren, koji je preminuo 26. juna 2003. godine u Balıkesir-u, ostavio je osoben glas u turskoj književnosti. Dok ga pamtimo kao sjetnog pjesnika Sedam lijepih ljudi, trebamo se istovremeno prisjetiti njegovog doprinosa poeziji i našem misaonom životu, njegovo književno stvaralaštvo koje se razvijalo kroz prijateljstva, poezija produbljena bolom i traganje nadahnuto vjerom i danas zaslužuju da budu čitani. Na nama je da ovo dragocjeno nasljeđe prenesemo novim generacijama, a Aledina Özdenorena spominjemo sa rahmetom, a sa poštovanjem se prisjećamo svih pera koja su svojim radom doprinijela ljepoti turskog jezika i kulturi našeg naroda. Poštovani slušaoci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doaća-Ipeka u nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti skupa sa jednom novom aktuelnom temom. Prijatno!
1: Portreti iz turskog svijeta.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske programa na bosanskom jeziku. Anadolija sa svojom historijom dugom hiljadama godina je geografski prostor koji je kolijevka kultura i civilizacija. To je mjesto koje svakoga trenutka iznenađuje ljude, gdje se pojavljuju do sada nepoznate stvari, kao i prve stvari u historiji civilizacije. Ime Anadolije spominje se u gotovo svim historijskim periodima kada su se ljudi počeli pojavljivati na zemlji. Na ovim prostorima postoji mnoga naselja koje pripadaju neolitskom dobu kada su naši preci počeli sa izgradnjom grnčarija, kao i bakarno doba koje je uslijedilo. Svako od njih su mjesta na kojima su se dogodili važni događaji u ljudskoj historiji. Bakarno ili halkolitsko doba se naziva i kameno ili rano metalno doba, ali je uglavnom poznato kao bakarno doba. Na početku značajnih naselja koja pripadaju bakarnom dobu u anadolskim teritorijama su ona u slivu rijeke Eufrata, a danas ćemo govoriti o jednom od ovih naselja, Harputu,

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak, 28. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turke će nastaviti raditi na zaštiti svojih nacionalnih interesa, jačanju mira i stabilnosti u regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, rekao je ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan. Fidan je u objavi na turskoj društvenoj mreži En Social rekao da je Turska tokom intenzivne sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku provodila intenzivne diplomatske aktivnosti. Pored aktivnosti predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana, zvaničnici Ministarstva vanjskih poslova i drugih relevantnih institucija održali su brojne bilateralne sastanke i predstavljali Turske na različitim skupovima, naveo je Fidan. Istakao je da su diplomatske aktivnosti tokom sedmice pokazale širinu turske diplomatije u različitim regijama i njenu sposobnost da preuzme inicijativu u širokom spektru pitanja. Fidan je rekao da je Turska doprinijela međunarodnim naporima u vezi s nizom gorućih globalnih izazova, posebno pitanjem Palestine kao i klimatskim promjenama, sigurnošću hrane, posredovanjem i migracijama. Dodao je da je Ankara predstavila i svoje prioritete za summit COP31 o klimatskim promjenama, čiji će domaćin biti Turske. Fidan je naveo da je interes iskazan za inicijative koje predvodi Turske, kao i za prijedloge Ankare o mirovnom rješavanju kriza, još jednom pokazao rastući diplomatski uticaj zemlje. Pod vodstvom našeg predsjednika nastavit ćemo sa istom odlučnošću raditi na zaštiti prava i interesa naše zemlje, jačanju mira i stabilnosti u našem regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, poručuje Fidan. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje daljne razgovore s Iranom ove sedmice, ali je napomenuo da Teheran još nije ponudio prihvatljive uslove, tvrdeći da je pretjerao sa njihovom situacijom. Trump je u intervju za američki mediji Axios naglasio da opcija nastavka vojnih udara ostaje aktivna. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz odbacio iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca kao ciničan i nerealan. Iran je zauzvrat zahtijevao oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke pomorske blokade. Waltz je rekao da je američki predsjednik odbacio prijedlog jer iranski lideri žele dogovor budući da toliko gube. Neslaganja oko prijedloga za okončanje rata na Bliskom istoku ponovo su podigla cijene nafte za više od 1%. Brent sirova nafta, globalna referentna vrijednost, povećala se na oko $105 po barelu, dok je američka sirova nafta, poznata kao West Texas, dostigla cijenu od $93. Analitičari Plera kažu da je izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka u septembru dostigao 12,8 miliona barela dnevno, što je najviši nivo od početka rata u februaru. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben

0: i okupirane zapadne obale. Pakistan je saopštio da su njegove snage ubile 71 teroristu u jugozapadnom Balučistanu tokom sigurnosnih operacija koje su trajale 26 sati. Islamabad je optužio Afganistan i Indiju za ono što je opisao kao podržavanje i sponzorisanje terorista koji napadaju Pakistan. Vojska je saopštila da su također pronađeni oružje, municija i eksploziv. Kabul i New Delhi nisu odgovorili na optužbe. Odvojeno, Afganistan je saopćio da su njegove snage ubile 28 terorista i ranile 32 u provinciji Nuristan. Kabul je tvrdio da su teroristi bili operativci Daeša koji su prešli iz Pakistana. Islamabad je odbacio tu tvrdnju kao neozbiljnu, neosnovanu i lišenu ikakve istine. Pakistan je također negirao bilo kakvu umješanost u sukobe u Nuristanu ili podršku terorističkim grupama. Turkija je pokrenula Evren, novu nacionalnu platformu za vještačku inteligenciju osmišljenu za jačanje odbrambene industrije zemlje i njenog širok tehnološkog sektora. Platforma objedinjuje podatke, AI modele i visokoperformansno računarstvo na jednom mjestu za odbrambene firme, tehnološke kompanije, akademike, poduzetnike i studente, prema izjavi predsjedništva odbrambene industrije. Osjetljivi podaci se obrađuju na infrastrukturi grafičkih procesorskih jedinica unutar Turkije, tako da se nikada ne šalju stranim cloud servisima. Evren također radi na modelu kredita zasnovanom na doprinosima. Korisnici zarađuju kredite opremanjem skupova podataka, označavanjem podataka ili dijeljanjem vlastitih modela s drugima. Do sada je platforma dostigla 7500 aktivnih korisnika i podržava 11 modela velikih jezika otvorene težine. Aleksandar Vučić je sinoć u Beogradu podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši da želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Vučić je u predsjedništvu Srbije nakon obraćanja okupljenim građanima potpisao tekst ostavke. On je kazao da će u ponedjeljak ujutru predati dužnost predsjednice Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednice. Dodao je da do kraja decembra moraju biti održani predsjednički izbori. Vučić je rekao da će kogod bude dobio povjerenje građana na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra morati sačuvati mir i stabilnost i to čuvajući štiteći nacionalne interese. On je izjavio da je danas dan kada podnosi ostavku i zahvalio je građanima koji su mu dva navratka poklonili povjerenje. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi Alaeddin, Özdenören i sedam lijepih ljudi. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Pisci koji obogaćuju kulturni život jednog naroda podstiču čovjeka da iznova promišlja o sebi i svijetu kojem pripada. Jedno takvo ime je i Alaeddin Özdenören, jedan od značajnih pjesnika i mislilaca turske književnosti. U njegovoj poeziji pronalazimo unutrašnju bol čovjeka, dok u njegovim misaonim tekstovima susrećemo um zaokupljen pitanjima vjere i civilizacije. Upoznati Özdenorena, koji je bio jedan od sedam lijepih ljudi, značajno je i za razumijevanje snažnog kruga prijateljstva i stvaralaštva u našoj književnosti novijeg doba. Alaeddin Özdenören rođen je 20. maja 1940. godine u Kahraman Marašu i brat je blizanac Rasima Özdenorena, jednog od velikih imena turske pripovjedačke književnosti. Diplomirao je 1966. godine na odsjeku za filozofiju Fakulteta književnosti Univerziteta u Istanbulu. Radio je kao profesor filozofije u različitim gradovima, a bio je i savjetnik u Ministarstvu kulture. Spoj njegovog pjesničkog i mislilačkog identiteta dao je njegovoj književnosti posebnu dubinu. Filozofska pažnja, usmjerena na traganje za smislom ljudskog života, jedna je od osobina koju treba imati u vidu prilikom vrednovanja njegovog stvaralaštva. U korijenima Özdenörenovog književnog ukusa nalaze se maraške priče koje je slušao u djetinjstvu i pjesme Karađaolana. Krug prijatelja u Marašu pretvorio je ovo interesovanje u zajednički književni rad. Tako se mladić odrastao uz usmenu kulturu Anadoli uključio u traganja savremene poezije. Ovaj početak pokazuje nam i kako se

Turska kultura prenosi kroz generacije. Pjesma koju slušamo kod kuće može godinama kasnije nastaviti živjeti kroz pažnju koju jedan pjesnik posvećuje riječima. Ime Alaedina Özdenorena svakako treba spomenuti kada se govori o sedam lijepih ljudi. Književni krug koji je dijelio sa imenima poput Rasima Özdenorena, Džahida Zarifolua, Erdema Bejazita, Mehmeta Akifa Inana i Nurija Paktila imao je presudno mjesto u njegovom životu. Najdragocjenija stvar na koju nas ovo zajedništvo podsjeća jeste da se kultura umnožava kroz prijateljstvo, trud koji čitaju jedni druge, međusobno se kritikuju i podstiču na pisanje, vremenom može postati dio književnog nasljeđa cijele jedne zemlje. Konkretan rezultat ovog zajedničkog truda vidimo u časopisima. Nakon aktivnosti okupljenih oko časopisa Hamle u Marašu, Özdenoren je zajedno sa svojim prijateljima djelovao u časopisima kao što su Edebijat i Mavera, a bio je i među osnivačima Mavere. Kasnije su njegove pjesme i tekstovi objavljivani i u časopisu Hedže. Časopisno izdavaštvo predstavlja važan dio njegovog doprinosa našoj književnosti, jer književni časopis je mjesto susreta na kom pisci mogu čuti glas jednih i drugih, a čitaoci upoznati nova djela. Özdenoren je uložio veliki trud u uspostavljanje tog kontinuiteta. Njegova prva zbirka poezije Güneş Donanmasa objavljena je 1975. godine, djelo Yalnızlık Gide Gide objavljeno je 1996. godine. Nagrađeno je nagradom za poeziju Udruženja književnika Turkije. Svoje pjesme okupljao je i u kasnijim knjigama. U dijelu Şirin Geçitleri bavio se poezijom Džahida Zarifolua i Mehmeta Akifa Inana, dok je u dijelu Unutulmuşluklar čitaocima predstavio svoje sjećanje i različite tekstove. Ova dijela pokazuju da on nije bio samo pjesnik, već i pisac koji je promišljao o književnosti i čuvao sjećanje na sredinu u kojoj je živio.

pevače, utjecao je na usmjerenje njegove poezije. Njegovo interesovanje za klasičnu poeziju spojilo se sa idejom razvijanja nasljeđa prošlosti kroz savremeni senzibilitet. Iz toga možemo izvući pouku i za današnje mlade pisce. Pronalaženje vlastitog glasa zahtjeva da najprije čujemo glas prethodnih generacija. Približavanje bogatstva turskog jezika stvara pogodno tlo za nastanak novih dijela. Među istaknutim temama njegove poezije nalaze se usamljenost, rastanak, smrt i tuga. Gubitak osmogodišnjeg sina Kerema u saobraćajnoj nesreći 1984. godine ostavio je duboke tragove u njegovom životu i poeziji. Poznavanje ove boli pomaže nam da razumijemo krhkost prisutnu u njegovim stihovima. Razmišljajući o Ozdenorenovoj poeziji, prisjećamo se i saosjećanja koje čovjek treba pokazati prema gubitku drugoga. Vrijednost književnosti djelimično se pokazuje upravo u tome. Sposobnost da osjetimo tuđu bol omogućava nam da prekoračimo granice vlastitog svijeta. U pjesmi Keremin Čantas, Keremova torba, pretinci jedne školske torbe ispunjeni su dječakovim osmjesima, njegovom sveskom i tugama koje je skrivao. Pjesnik jedan svakodnevni predmet postavlja u središte sjećanja. Završni naglasak, izgrađen oko težine torbe, navodi čitaoca da pomisli na tugu koju nosi jedan otac. Snaga ove pjesme leži u tome što mali predmet, koji je svima poznat, dobija tako duboko značenje. Upravo ovdje još bolje shvatamo Ozdenorenovu vrijednost u turskoj poeziji. Govoreći o ličnom gubitku, stvara iskren i snažan jezik koji istovremeno može dotaknuti čitaočeve vlastite osjećaje ljubavi, zaštite i gubitka. Kada pogledamo njegov misaoni svijet, susrećemo se sa knjigama Batlash Mauzerine, Insan ve Islam, Devlet ve Insan. U ovim dijelima bavio se temama poput razuma, nauke, vjere, westernizacije i odnosa čovjeka prema državi. Islamska misao predstavljala je jedan od temeljnih izvora njegovih preispitivanja. Kada sve ove teme sagledamo zajedno, možemo reći da su pitanje o tome prema kojim vrijednostima čovjek treba živjeti i na koji način društvo treba graditi svoj misaoni život zauzimala važno mjesto u njegovom stvaralaštvu. Rasprave koje je Ozdenoren otvorio značajne su i danas kada promišljamo o našem kulturnom identitetu. Sposobnost jedne zemlje da ima povjerenje u vlastitu kulturu zavisi od njene sposobnosti da razumije pjesnike i mislioce koje je iznjedrila. Ne možemo izgraditi snažnu vezu sa kulturom ako samo ponavljamo imena pisaca, a da pritom ne čitamo njihova djela. Da bismo ih upoznali, moramo otvoriti njihove knjige, razmišljati o pitanjima koje su postavljali i njihove ideje sagledavati u okolnostima vremena u kojem su živjeli. Smatram važnim da se Ozdenorenova djela približe mladima. Čitanje njegovih pjesama u školama, prisustvo njegovih knjiga u bibliotekama i raspravljanje o njegovim misaonim tekstovima u književnim zajednicama predstavljali bi trajni izraz poštovanja. Čak i analiziranje izbora riječi u jednoj pjesmi može kod učenika razviti veću pažnju prema turskom jeziku. Takva navika čitanja prenosi privrženost nacionalnoj kulturi u svakodnevni život. Kontinuitet naše kulture crpi snagu iz tog živog odnosa koji uspostavljamo sa književnim djelima. Svaki novi čitalac budućnosti književnosti pridodaje vlastitu radoznalost i svoja pitanja. Aledin Ozdenoren, koji je preminuo 26. juna 2003. godine u Balıkesir, ostavio je osoben glas u turskoj književnosti. Dok ga pamtimo kao sjetnog pjesnika Sedam lijepih ljudi, trebamo se istovremeno prisjetiti njegovog doprinosa poeziji i našem misaonom životu, njegovo književno stvaralaštvo koje se razvijalo kroz prijateljstva, poezija produbljena bolom i traganje nadahnuto vjerom i danas zaslužuju da budu čitani. Na nama je da ovo dragocjeno nasljeđe prenesemo novim generacijama, a Ledina Ozdenorena spominjemo sa rahmetom, a sa poštovanjem se prisjećamo svih pera koja su svojim radom doprinijela ljepoti turskog jezika i kulturi našeg naroda. Poštovani slušaoci, čuli ste osvrt

0: stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doačipeka, u nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti skupa sa jednom novom aktuelnom temom. Prijatno!
1: Portreti iz turskog svijeta.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske programa na bosanskom jeziku. Anadolija sa svojom historijom dugom hiljadama godina je geografski prostor koji je kolijevka kultura i civilizacija. To je mjesto koje svakoga trenutka iznenađuje ljude, gdje se pojavljuju do sada nepoznate stvari, kao i prve stvari u historiji civilizacije. Ime Anadolije spominje se u gotovo svim historijskim periodima kada su se ljudi počeli pojavljivati na zemlji. Na ovim prostorima postoje mnoga naselja koje pripadaju neolitskom dobu kada su naši preci počeli sa izgradnjom grnčarija, kao i bakarno doba koje je uslijedilo. Svako od njih su mjesta na kojima su se dogodili važni događaji u ljudskoj historiji. Bakarno ili halkolitsko doba se naziva i kameno ili rano metalno doba, ali je uglavnom poznato kao bakarno doba. Na početku značajnih naselja koja pripadaju bakarnom dobu u anadolskim teritorijama su ona u slivu rijeke Eufrata, a danas ćemo govoriti o jednom od ovih naselja, Harputu, koje je činilo kolijevku i osnovu mezopotamijskih civilizacija.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak, 28. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turke će nastaviti raditi na zaštiti svojih nacionalnih interesa, jačanju mira i stabilnosti u regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, rekao je ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan. Fidan je u objavi na turskoj društvenoj mreži En Social rekao da je Turska tokom intenzivne sedmice Generalne skupštine UN-a u Njujorku provodila intenzivne diplomatske aktivnosti. Pored aktivnosti predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana, zvaničnici Ministarstva vanjskih poslova i drugih relevantnih institucija održali su brojne bilateralne sastanke i predstavljali Turske na različitim skupovima, naveo je Fidan. Istakao je da su diplomatske aktivnosti tokom sedmice pokazale širinu turske diplomatije u različitim regijama i njenu sposobnost da preuzme inicijativu u širokom spektru pitanja. Fidan je rekao da je Turkija doprinijela međunarodnim naporima u vezi s nizom gorućih globalnih izazova, posebno pitanjem Palestine kao i klimatskim promjenama, sigurnošću hrane, posredovanjem i migracijama. Dodao je da je Ankara predstavila i svoje prioritete za summit COP31 o klimatskim promjenama, čiji će domaćin biti Turkije. Fidan je naveo da je interes iskazan za inicijative koje predvodi Turkije kao i za prijedloge Ankare o mirovnom rješavanju kriza, još jednom pokazao rastući diplomatski uticaj zemlje. Pod vodstvom našeg predsjednika nastavit ćemo sa istom odlučnošću raditi na zaštiti prava i interesa naše zemlje, jačanju mira i stabilnosti u našem regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, poručuje Fidan. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje daljne razgovore s Iranom ove sedmice, ali je napomenuo da Teheran još nije ponudio prihvatljive uslove, tvrdeći da je pretjerao sa njihovom situacijom. Trump je u intervju za američki mediji Axios naglasio da opcija nastavka vojnih udara ostaje aktivna. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz odbacio iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca kao ciničan i nerealan. Iran je zauzvrat zahtijevao oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke pomorske blokade. Waltz je rekao da je američki predsjednik odbacio prijedlog jer iranski lideri žele dogovor budući da toliko gube. Neslaganja oko prijedloga za okončanje rata na Bliskom istoku ponovo su podigla cijene nafte za više od 1%. Brent sirova nafta, globalna referentna vrijednost, povećala se na oko $105 po barelu, dok je američka sirova nafta, poznata kao West Texas, dostigla cijenu od $93. Analitičari Plera kažu da je izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka u septembru dostigao 12,8 miliona barela dnevno, što je najviši nivo od početka rata u februaru. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir obećao je da će se zalagati za pogubljenje palestinskih zatvorenika i ubrzati raseljavanje palestinaca iz Gaze i okupirane zapadne obale ako bude imenovan za ministra odbrane. Ben-Gvir je objavio video na kojem se suočava sa palestinskim zatvorenikom Hasanom Salamehom, koji je pritvoren od 1996. godine i služi više doživotnih kazni. "Želim te pogubiti," rekao je Ben-Gvir Salamehu. Rekao je da će osigurati da se palestinski zatvorenici suoče sa pogubljenjem, istovremeno promovirajući takozvanu dobrovoljnu migraciju s ciljem protjerivanja palestinaca iz Gaze i okupirane zapadne obale. Pakistan je saopštio da su njegove snage ubile 71 teroristu u jugozapadnom Balučistanu tokom sigurnosnih operacija koje su trajale 26 sati. Islamabad je optužio Afganistan i Indiju za ono što je opisao kao podržavanje i sponzorisanje terorista koji napadaju Pakistan. Vojska je saopštila da su također pronađeni oružje, municija i eksploziv. Kabul i New Delhi nisu odgovorili na optužbe. Odvojeno, Afganistan je saopćio da su njegove snage ubile 28 terorista i ranile 32 u provinciji Nuristan. Kabul je tvrdio da su teroristi bili operativci Daeša koji su prešli iz Pakistana.

Islamabad je odbacio tu tvrdnju kao neozbiljnu, neosnovanu i lišenu ikakve istine. Pakistan je također negirao bilo kakvu umješanost u sukobe u Nuristanu ili podršku terorističkim grupama. Turkija je pokrenula EVREN, novu nacionalnu platformu za vještačku inteligenciju osmišljenu za jačanje odbrambene industrije zemlje i njenog širok tehnološkog sektora. Platforma objedinjuje podatke, AI modele i visoko performansno računarstvo na jednom mjestu za odbrambene firme, tehnološke kompanije, akademike, poduzetnike i studente, prema izjavi predsjedništva odbrambene industrije. Osjetljivi podaci se obrađuju na infrastrukturi grafičkih procesorskih jedinica unutar Turkije, tako da se nikada ne šalju stranim cloud servisima. EVREN također radi na modelu kredita zasnovanom na doprinosima. Korisnici zarađuju kredite opremanjem skupova podataka, označavanjem podataka ili dijeljanjem vlastitih modela s drugima. Do sada je platforma dostigla 7500 aktivnih korisnika i podržava 11 modela velikih jezika otvorene težine. Aleksandar Vučić je sinoć u Beogradu podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši da želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Vučić je u predsjedništvu Srbije nakon obraćanja okupljenim građanima potpisao tekst ostavke. On je kazao da će u ponedjeljak ujutru predati dužnost predsjednice Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednice. Dodao je da do kraja decembra moraju biti održani predsjednički izbori. Vučić je rekao da će kogod bude dobio povjerenje građana na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra morati sačuvati mir i stabilnost i to čuvajući štiteći nacionalne interese. On je izjavio da je danas dan kada podnosi ostavku i zahvalio je građanima koji su mu dva navratka poklonili povjerenje. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, dragi slušalci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi Alaeddin, Özdenören i sedam lijepih ljudi. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Pisci koji obogaćuju kulturni život jednog naroda podstiču čovjeka da iznova promišlja o sebi i svijetu kojem pripada. Jedno takvo ime je i Alaeddin Özdenören, jedan od značajnih pjesnika i mislilaca turske književnosti. U njegovoj poeziji pronalazimo unutrašnju bol čovjeka, dok u njegovim misaonim tekstovima susrećemo um zaokupljen pitanjima vjere i civilizacije. Upoznati Özdenorena, koji je bio jedan od sedam lijepih ljudi, značajno je i za razumijevanje snažnog kruga prijateljstva i stvaralaštva u našoj književnosti novijeg doba. Alaeddin Özdenören rođen je 20. maja 1940. godine u Kahraman Marašu i brat je blizanac Rasima Özdenorena, jednog od velikih imena turske pripovjedačke književnosti. Diplomirao je 1966. godine na odsjeku za filozofiju Fakulteta književnosti Univerziteta u Istanbulu. Radio je kao profesor filozofije u različitim gradovima, a bio je i savjetnik u Ministarstvu kulture. Spoj njegovog pjesničkog i mislilačkog identiteta dao je njegovoj književnosti posebnu dubinu. Filozofska pažnja, usmjerena na traganje za smislom ljudskog života, jedna je od osobina koju treba imati u vidu prilikom vrednovanja njegovog stvaralaštva. U korijenima Özdenörenovog književnog ukusa nalaze se maraške priče koje je slušao u djetinjstvu i pjesme Karađaolana. Krug prijatelja u Marašu pretvorio je ovo interesovanje u zajednički književni rad. Tako se mladić odrastao uz usmenu kulturu Anadoli uključio u traganja savremene poezije. Ovaj početak pokazuje nam i kako se turska kultura prenosi kroz generacije. Pjesma koju slušamo kod kuće može godinama kasnije nastaviti živjeti kroz pažnju koju jedan pjesnik posvećuje riječima. Ime Alaeddina Özdenorena svakako treba spomenuti kada se govori o sedam lijepih ljudi. Književni krug koji je dijelio sa imenima poput Rasima Özdenorena, Džahida Zarifolua, Erdema Bejazita, Mehmeta Akifa Inana i Nurija Paktila, imao je presudno mjesto u njegovom životu. Najdragocijenija stvar na koju nas ovo zajedništvo podsjeća jeste da se

Kultura umnožava kroz prijateljstvo, trud koji čitaju jedni druge, međusobno se kritikuju i podstiču na pisanje, vremenom može postati dio književnog nasljeđa cijele jedne zemlje. Konkretan rezultat ovog zajedničkog truda vidimo u časopisima. Nakon aktivnosti okupljenih oko časopisa Hamle u Marašu, Özdenoren je zajedno sa svojim prijateljima djelovao u časopisima kao što su Edebijat i Mavera, a bio je i među osnivačima Mavere. Kasnije su njegove pjesme i tekstovi objavljivani i u časopisu Hedže. Časopisno izdavaštvo predstavlja važan dio njegovog doprinosa naše književnosti, jer književni časopis je mjesto susreta na kom pisci mogu čuti glas jednih i drugih, a čitaoci upoznati nova djela. Özdenoren je uložio veliki trud u uspostavljanje tog kontinuiteta. Njegova prva zbirka poezije Güneş Donanması objavljena je 1975. godine, djelo Yalnızlık Gide Gide objavljeno je 1996. godine. Nagrađeno je nagradom za poeziju Udruženja književnika Turkije. Svoje pjesme okupljao je i u kasnijim knjigama. U dijelu Şirin Geçitleri bavio se poezijom Cahita Zarifolu'a i Mehmeta Akifa İnan'a, dok je u dijelu Unutulmuşluklar čitaocima predstavio svoje sjećanje i različite tekstove. Ova dijela pokazuju da on nije bio samo pjesnik, već i pisac koji je promišljao o književnosti i čuvao sjećanje na sredinu u kojoj je živio. Posebno je značajan odnos koji je Özdenoren u svojoj poeziji uspostavlja sa tradicijom. Koristio je mogućnosti koje je otvorio književni pravac i Kinđijeni, a susret sa Sezaijem Karakoçem utjecao je na usmjerenje njegove poezije. Njegovo interesovanje za klasičnu poeziju spojilo se sa idejom razvijanja nasljeđa prošlosti kroz savremeni senzibilitet. Iz toga možemo izvući pouku i za današnje mlade pisce. Pronalaženje vlastitog glasa zahtjeva da najprije čujemo glas prethodnih generacija. Približavanje bogatstva turskog jezika stvara pogodno tlo za nastanak novih dijela. Među istaknutim temama njegove poezije nalaze se usamljenost, rastanak, smrt i tuga. Gubitak osmogodišnjeg sina Kerema u saobraćajnoj nesreći 1984. godine ostavio je duboke tragove u njegovom životu i poeziji. Poznavanje ove boli pomaže nam da razumijemo krhkost prisutnu u njegovim stihovima. Razmišljajući o Özdenorenovoj poeziji, prisjećamo se i saosjećanja koje čovjek treba pokazati prema gubitku drugoga. Vrijednost književnosti djelimično se pokazuje upravo u tome. Sposobnost da osjetimo tuđu bol omogućava nam da prekoračimo granice vlastitog svijeta. U pjesmi Keremin Çantas, Keremova torba, pretinci jedne školske torbe ispunjeni su dječakovim osmjesima, njegovom sveskom i tugama koje je skrivao. Pjesnik jedan svakodnevni predmet postavlja u središte sjećanja. Završni naglasak, izgrađen oko težine torbe, navodi čitaoce da pomisli na tugu koju nosi jedan otac. Snaga ove pjesme leži u tome što mali predmet, koji je svima poznat, dobija tako duboko značenje. Upravo ovdje još bolje shvatamo Özdenorenovu vrijednost u turskoj poeziji. Govoreći o ličnom gubitku, stvara iskren i snažan jezik koji istovremeno može dotaknuti čitaočeve vlastite osjećaje ljubavi, zaštite i gubitka. Kada pogledamo njegov misaoni svijet, susrećemo se sa knjigama Batılaş Müzerine İnsan ve İslam, Devlet ve İnsan. U ovim dijelima bavio se temama poput razuma, nauke, vjere, westernizacije i odnosa čovjeka prema državi. Islamska misao predstavljala je jedan od temeljnih izvora njegovih prispitivanja. Kada sve ove teme sagledamo zajedno, možemo reći da su pitanja o tome prema kojim vrijednostima čovjek treba živjeti i na koji način društvo treba graditi svoj misaoni život, zauzimala važno mjesto u njegovom stvaralaštvu. Rasprave koje je Özdenoren otvorio značajne su i danas kada promišljamo o našem kulturnom identitetu. Sposobnost jedne zemlje da ima povjerenje u vlastitu kulturu zavisi od njene sposobnosti da razumije pjesnike i mislioce koje je iznjedrila. Ne možemo izgraditi snažnu vezu sa kulturom ako samo ponavljamo imena pisaca, a da pritom ne čitamo njihova djela. Da bismo ih upoznali, moramo otvoriti njihove knjige, razmišljati o pitanjima koje su postavljali i njihove ideje sagledavati u okolnostima vremena u kojem su živjeli.
Smatram važnim da se Ozdenorenova djela približe mladima. Čitanje njegovih pjesama u školama, prisustvo njegovih knjiga u bibliotekama i raspravljanje o njegovim misaonim tekstovima u književnim zajednicama predstavljali bi trajni izraz poštovanja. Čak i analiziranje izbora riječi u jednoj pjesmi može kod učenika razviti veću pažnju prema turskom jeziku. Takva navika čitanja prenosi privrženost nacionalnoj kulturi u svakodnevni život. Kontinuitet naše kulture crpi snagu iz tog živog odnosa koji uspostavljamo sa književnim djelima. Svaki novi čitalac budućnosti književnosti pridodaje vlastitu radoznalost i svoja pitanja. Aledin Özdenören, koji je preminuo 26. juna 2003. godine u Balıkesir-u, ostavio je osoben glas u turskoj književnosti. Dok ga pamtimo kao sjetnog pjesnika Sedam lijepih ljudi, trebamo se istovremeno prisjetiti njegovog doprinosa poeziji i našem misaonom životu, njegovo književno stvaralaštvo koje se razvijalo kroz prijateljstva, poezija produbljena bolom i traganje nadahnuto vjerom i danas zaslužuju da budu čitani. Na nama je da ovo dragocjeno nasljeđe prenesemo novim generacijama, a Aledina Özdenorena spominjemo sa rahmetom, a sa poštovanjem se prisjećamo svih pera koja su svojim radom doprinijela ljepoti turskog jezika i kulturi našeg naroda. Poštovani slušaoci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doačepeka, u nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti skupa sa jednom novom aktuelnom temom. Prijatno! Portreti iz turskog svijeta.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske programa na bosanskom jeziku. Anadolija sa svojom historijom dugom hiljadama godina je geografski prostor koji je kolijevka kultura i civilizacija. To je mjesto koje svakoga trenutka iznenađuje ljude, gdje se pojavljuju do sada nepoznate stvari, kao i prve stvari u historiji civilizacije. Ime Anadolije spominje se u gotovo svim historijskim periodima kada su se ljudi počeli pojavljivati na zemlji. Na ovim prostorima postoje mnoga naselja koje pripadaju neolitskom dobu kada su naši preci počeli sa izgradnjom grnčarija, kao i bakarno doba koje je uslijedilo. Svako od njih su mjesta na kojima su se dogodili važni događaji u ljudskoj historiji. Bakarno ili halkolitsko doba se naziva i kameno ili rano metalno doba, ali je uglavnom poznato kao bakarno doba. Na početku značajnih naselja koja pripadaju bakarnom dobu u anadolskim teritorijama su ona u slivu rijeke Eufrata, a danas ćemo govoriti o jednom od ovih naselja, Harputu, koje je činilo kolijevku i osnovu mezopotamijskih civilizacija.

datira iz paleolita, starijeg kamenog doba koje predstavlja najduži period ljudske historije. Drugim riječima, ljudi su se naselili u Harputu još od prahistorije. Činjenica da je regija bogata vodenim resursima i rudnicima čini ovaj grad nezamjenjivim. Njegova blizina rudnicima bakra čini ga centrom privlačnosti tog vremena. Izvađeni sirovi bakar prerađuje se u centrima Harputa i njegove okoline i pretvara u dlijetla, sjekire ili igle. Višak robe pokreće trgovinu sa susjednim zemljama. Uspostavljaju se odnosi sa Sirijom, Mezopotamijom i Srednjom Anadolijom, pa Harput oživljava društveno, ekonomski i kulturno. Harput nikada nije izgubio na važnosti, posebno tokom civilizacija Urarta, Rima, Bizantije i Osmanlija, postao je veliki grad u kojem su različite kulture živjele zajedno.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak, 28. septembar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turke će nastaviti raditi na zaštiti svojih nacionalnih interesa, jačanju mira i stabilnosti u regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, rekao je ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan. Fidan je u objavi na turskoj društvenoj mreži En Social rekao da je Turska tokom intenzivne sedmice Generalne skupštine UN-a u Njujorku provodila intenzivne diplomatske aktivnosti. Pored aktivnosti predsjednika Turke Recepa Tayyipa Erdoana, zvaničnici Ministarstva vanjskih poslova i drugih relevantnih institucija održali su brojne bilateralne sastanke i predstavljali Turke na različitim skupovima, naveo je Fidan. Istakao je da su diplomatske aktivnosti tokom sedmice pokazale širinu turske diplomatije u različitim regijama i njenu sposobnost da preuzme inicijativu u širokom spektru pitanja. Fidan je rekao da je Turkija doprinijela međunarodnim naporima u vezi s nizom gorućih globalnih izazova, posebno pitanjem Palestine, kao i klimatskim promjenama, sigurnošću hrane, posredovanjem i migracijama. Dodao je da je Ankara predstavila i svoje prioritete za summit COP31 o klimatskim promjenama, čiji će domaćin biti Turkije. Fidan je naveo da je interes iskazan za inicijative koje predvodi Turkije, kao i za prijedloge Ankare o mirovnom rješavanju kriza, još jednom pokazao rastući diplomatski uticaj zemlje. Pod vodstvom našeg predsjednika nastavit ćemo sa istom odlučnošću raditi na zaštiti prava i interesa naše zemlje, jačanju mira i stabilnosti u našem regionu, te doprinositi izgradnji pravednijeg međunarodnog poretka, poručuje Fidan. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje daljne razgovore s Iranom ove sedmice, ali je napomenuo da Teheran još nije ponudio prihvatljive uslove, tvrdeći da je pretjerao sa njihovom situacijom. Trump

američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz odbacio iranski prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca kao ciničan i nerealan. Iran je zauzvrat zahtijevao oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke pomorske blokade. Waltz je rekao da je američki predsjednik odbacio prijedlog jer iranski lideri žele dogovor budući da toliko gube. Neslaganja oko prijedloga za okončanje rata na Bliskom istoku ponovo su podigla cijene nafte za više od 1%. Brent sirova nafta, globalna referentna vrijednost, povećala se na oko $105 po barelu, dok je američka sirova nafta, poznata kao West Texas, dostigla cijenu od $93. Analitičari Plera kažu da je izvoz sirove nafte sa Bliskog istoka u septembru dostigao 12,8 miliona barela dnevno, što je najviši nivo od početka rata u februaru. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir obećao je da će se zalagati za pogubljenje palestinskih zatvorenika i ubrzati raseljavanje Palestinaca iz Gaze i okupirane zapadne obale ako bude imenovan za ministra odbrane. Ben-Gvir je objavio video na kojem se suočava sa palestinskim zatvorenikom Hasanom Salamehom, koji je pritvoren od 1996. godine i služi više doživotnih kazni. "Želim te pogubiti," rekao je Ben-Gvir Salamehu. Rekao je da će osigurati da se palestinski zatvorenici suoče sa pogubljenjem, istovremeno promovirajući takozvanu dobrovoljnu migraciju s ciljem protjerivanja Palestinaca iz Gaze i okupirane zapadne obale. Pakistan je saopštio da su njegove snage ubile 71 teroristu u jugozapadnom Balučistanu tokom sigurnosnih operacija koje su trajale 26 sati. Islamabad je optužio Afganistan i Indiju za ono što je opisao kao podržavanje i sponzorisanje terorista koji napadaju Pakistan. Vojska je saopštila da su također pronađeni oružje, municija i eksploziv. Kabul i New Delhi nisu odgovorili na optužbe. Odvojeno, Afganistan je saopćio da su njegove snage ubile 28 terorista i ranile 32 u provinciji Nuristan. Kabul je tvrdio da su teroristi bili operativci Daesha koji su prešli iz Pakistana. Islamabad je odbacio tu tvrdnju kao neozbiljnu, neosnovanu i lišenu ikakve istine. Pakistan je također negirao bilo kakvu umješanost u sukobe u Nuristanu ili podršku terorističkim grupama. Turkija je pokrenula Evren, novu nacionalnu platformu za vještačku inteligenciju osmišljenu za jačanje odbrambene industrije zemlje i njenog širok tehnološkog sektora. Platforma objedinjuje podatke, AI modele i visokoperformansno računarstvo na jednom mjestu za odbrambene firme, tehnološke kompanije, akademike, poduzetnike i studente, prema izjavi predsjedništva odbrambene industrije. Osjetljivi podaci se obrađuju na infrastrukturi grafičkih procesorskih jedinica unutar Turkije, tako da se nikada ne šalju stranim cloud servisima. Evren također radi na modelu kredita zasnovanom na doprinosima. Korisnici zarađuju kredite opremanjem skupova podataka, označavanjem podataka ili dijeljenjem vlastitih modela s drugima. Do sada je platforma dostigla 7500 aktivnih korisnika i podržava 11 modela velikih jezika otvorene težine. Aleksandar Vučić je sinoć u Beogradu podnio ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši da želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Vučić je u predsjedništvu Srbije nakon obraćanja okupljenim građanima potpisao tekst ostavke. On je kazao da će u ponedjeljak ujutru predati dužnost predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednice. Dodao je da do kraja decembra moraju biti održani predsjednički izbori. Vučić je rekao da će kogod bude dobio povjerenje građana na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra morati sačuvati mir i stabilnost, i to čuvajući štiteći nacionalne interese. On je izjavio da je danas dan kada podnosi ostavku i zahvalio je građanima koji su mu dva navratka poklonili povjerenje. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, dragi slušalci. Ponovo smo zajedno u novoj epizodi Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj epizodi naše emisije govorit ćemo o temi Alaeddin, Özdenören i sedam lijepih ljudi. Predstavljamo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Pisci koji obogaćuju kulturni život jednog naroda podstiču čovjeka da iznova promišlja o sebi i svijetu kojem pripada. Jedno takvo ime je i Alaeddin Özdenören, jedan od značajnih pjesnika i mislilaca turske književnosti. U njegovoj poeziji pronalazimo unutrašnju bol čovjeka, dok u njegovim misaonim tekstovima susrećemo um

zaokupljen pitanjima vjere i civilizacije. Upoznati Özden Orena, koji je bio jedan od sedam lijepih ljudi, značajno je i za razumijevanje snažnog kruga prijateljstva i stvaralaštva u našoj književnosti novijeg doba. Aladin Özden Oren rođen je 20. maja 1940. godine u Kahraman Marašu i brat je blizanac Rasima Özden Orena, jednog od velikih imena turske pripovjedačke književnosti. Diplomirao je 1966. godine na odsjeku za filozofiju Fakulteta književnosti Univerziteta u Istanbulu. Radio je kao profesor filozofije u različitim gradovima, a bio je i savjetnik u Ministarstvu kulture. Spoj njegovog pjesničkog i mislilačkog identiteta dao je njegovoj književnosti posebnu dubinu. Filozofska pažnja, usmjerena na traganje za smislom ljudskog života, jedna je od osobina koju treba imati u vidu prilikom vrednovanja njegovog stvaralaštva. U korijenima Özden Orenovog književnog ukusa nalaze se maraške priče koje je slušao u djetinjstvu i pjesme Karađaolana. Krug prijatelja u Marašu pretvorio je ovo interesovanje u zajednički književni rad. Tako se mladić odrastao uz usmenu kulturu Anadoli uključio u traganja savremene poezije. Ovaj početak pokazuje nam i kako se turska kultura prenosi kroz generacije. Pjesma koju slušamo kod kuće može godinama kasnije nastaviti živjeti kroz pažnju koju jedan pjesnik posvećuje riječima.

od koji čitaju jedni druge, međusobno se kritikuju i podstiču na pisanje, vremenom može postati dio književnog nasljeđa cijele jedne zemlje. Konkretan rezultat ovog zajedničkog truda vidimo u časopisima. Nakon aktivnosti okupljenih oko časopisa Hamle u Marašu, Özdenoren je zajedno sa svojim prijateljima djelovao u časopisima kao što su Edebijat i Mavera, a bio je i među osnivačima Mavere. Kasnije su njegove pjesme i tekstovi objavljivani i u časopisu Hedže. Časopisno izdavaštvo predstavlja važan dio njegovog doprinosa naše književnosti, jer književni časopis je mjesto susreta na kom pisci mogu čuti glas jednih i drugih, a čitaoci upoznati nova djela. Özdenoren je uložio veliki trud u uspostavljanje tog kontinuiteta. Njegova prva zbirka poezije Güneş Donanması objavljena je 1975. godine, djelo Yalnızlık Gide Gide objavljeno je 1996. godine. Nagrađeno je nagradom za poeziju Udruženja književnika Turkije. Svoje pjesme okupljao je i u kasnijim knjigama. U dijelu Şirin Geçitleri bavio se poezijom Cahita Zarifolu'a i Mehmeta Akif'a Inan'a, dok je u dijelu Unutulmuşluklar čitaocima predstavio svoje sjećanje i različite tekstove. Ova dijela pokazuju da on nije bio samo pjesnik, već i pisac koji je promišljao o književnosti i čuvao sjećanje na sredinu u kojoj je živio. Posebno je značajan odnos koji je Özdenoren u svojoj poeziji uspostavlja sa tradicijom. Koristio je mogućnosti koje je otvorio književni pravac i Kinđijeni, a susret sa Sezaijem Karakoçem utjecao je na usmjerenje njegove poezije. Njegovo interesovanje za klasičnu poeziju spojilo se sa idejom razvijanja nasljeđa prošlosti kroz savremeni senzibilitet. Iz toga možemo izvući pouku i za današnje mlade pisce. Pronalaženje vlastitog glasa zahtijeva da najprije čujemo glas prethodnih generacija. Približavanje bogatstva turskog jezika stvara pogodno tlo za nastanak novih dijela. Među istaknutim temama njegove poezije nalaze se usamljenost, rastanak, smrt i tuga. Gubitak osmogodišnjeg sina Kerema u saobraćajnoj nesreći 1984. godine ostavio je duboke tragove u njegovom životu i poeziji. Poznavanje ove boli pomaže nam da razumijemo krhkost prisutnu u njegovim stihovima. Razmišljajući o Özdenorenovoj poeziji, prisjećamo se i saosjećanja koje čovjek treba pokazati prema gubitku drugoga. Vrijednost književnosti djelimično se pokazuje upravo u tome. Sposobnost da osjetimo tuđu bol omogućava nam da prekoračimo granice vlastitog svijeta. U pjesmi Keremin Çantas, Keremova torba, pretinci jedne školske torbe ispunjeni su dječakovim osmjesima, njegovom sveskom i tugama koje je skrivao. Pjesnik jedan svakodnevni predmet postavlja u središte sjećanja. Završni naglasak, izgrađen oko težine torbe, navodi čitaoca da pomisli na tugu koju nosi jedan otac. Snaga ove pjesme leži u tome što mali predmet, koji je svima poznat, dobija tako duboko značenje. Upravo ovdje još bolje shvatamo Özdenorenovu vrijednost u turskoj poeziji. Govoreći o ličnom gubitku, stvara iskren i snažan jezik koji istovremeno može dotaknuti čitaočeve vlastite osjećaje ljubavi, zaštite i gubitka. Kada pogledamo njegov misaoni svijet, susrećemo se sa knjigama Batılaş Müzerine İnsan ve İslam, Devlet ve İnsan. U ovim dijelima bavio se temama poput razuma, nauke, vjere, westernizacije i odnosa čovjeka prema državi. Islamska misao predstavljala je jedan od temeljnih izvora njegovih prispitivanja. Kada sve ove teme sagledamo zajedno, možemo reći da su pitanja o tome prema kojim vrijednostima čovjek treba živjeti i na koji način društvo treba graditi svoj misaoni život, zauzimala važno mjesto u njegovom stvaralaštvu. Rasprave koje je Özdenoren otvorio značajne su i danas kada promišljamo o našem kulturnom identitetu. Sposobnost jedne zemlje da ima povjerenje u vlastitu kulturu zavisi od njene sposobnosti da razumije pjesnike i mislioce koje je iznjedrila. Ne možemo izgraditi snažnu vezu sa kulturom ako samo ponavljamo imena pisaca, a da pritom ne čitamo njihova djela. Da bismo ih upoznali, moramo otvoriti njihove knjige, razmišljati o pitanjima koje su postavljali i njihove ideje sagledavati u okolnostima vremena u kojem su živjeli.

0: Smatram važnim da se Ozdenorenova djela približe mladima, čitanje njegovih pjesama u školama, prisustvo njegovih knjiga u bibliotekama i raspravljanje o njegovim misaonim tekstovima u književnim zajednicama predstavljali bi trajni izraz poštovanja. Čak i analiziranje izbora riječi u jednoj pjesmi može kod učenika razviti veću pažnju prema turskom jeziku. Takva navika čitanja prenosi privrženost nacionalnoj kulturi u svakodnevni život. Kontinuitet naše kulture crpi snagu iz tog živog odnosa koji uspostavljamo sa književnim djelima. Svaki novi čitalac budućnosti književnosti pridodaje vlastitu radoznalost i svoja pitanja. Aledin Özdenören, koji je preminuo 26. juna 2003. godine u Balıkesir-u, ostavio je osoben glas u turskoj književnosti. Dok ga pamtimo kao sjetnog pjesnika Sedam lijepih ljudi, trebamo se istovremeno prisjetiti njegovog doprinosa poeziji i našem misaonom životu, njegovo književno stvaralaštvo koje se razvijalo kroz prijateljstva, poezija produbljena bolom i traganje nadahnuto vjerom i danas zaslužuju da budu čitani. Na nama je da ovo dragocjeno nasljeđe prenesemo novim generacijama, a Aledina Özdenorena spominjemo sa rahmetom, a sa poštovanjem se prisjećamo svih pera koja su svojim radom doprinijela ljepoti turskog jezika i kulturi našeg naroda. Poštovani slušaoci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doačepeka, u nadi da ćemo sljedeće sedmice ponovo biti skupa sa jednom novom aktuelnom temom. Prijatno!
1: Portreti iz turskog svijeta.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske programa na bosanskom jeziku. Anadolija sa svojom historijom dugom hiljadama godina je geografski prostor koji je kolijevka kultura i civilizacija. To je mjesto koje svakoga trenutka iznenađuje ljude, gdje se pojavljuju do sada nepoznate stvari, kao i prve stvari u historiji civilizacije. Ime Anadolije spominje se u gotovo svim historijskim periodima kada su se ljudi počeli pojavljivati na zemlji. Na ovim prostorima postoji mnoga naselja koje pripadaju neolitskom dobu kada su naši preci počeli sa izgradnjom grnčarija, kao i bakarno doba koje je uslijedilo. Svako od njih su mjesta na kojima su se dogodili važni događaji u ljudskoj historiji. Bakarno ili halkolitsko doba se naziva i kameno ili rano metalno doba, ali je uglavnom poznato kao bakarno doba. Na početku značajnih naselja koje pripadaju bakarnom dobu u anadolskim teritorijama su ona u slivu rijeke Eufrata, a danas ćemo govoriti o jednom od ovih naselja, Harputu, koje je činilo kolijevku i osnovu mezopotamijskih civilizacija.

koje predstavlja najduži period ljudske historije. Drugim riječima, ljudi su se naselili u Harputu još od prahistorije. Činjenica da je regija bogata vodenim resursima i rudnicima čini ovaj grad nezamjenjivim. Njegova blizina rudnicima bakra čini ga centrom privlačnosti tog vremena. Izvađeni sirovi bakar prerađuje se u centrima Harputa i njegove okoline i pretvara u dlijetla, sjekire ili igle. Višak robe pokreće trgovinu sa susjednim zemljama. Uspostavljaju se odnosi sa Sirijom, Mezopotamijom i Srednjom Anadolijom, pa Harput oživljava društveno, ekonomski i kulturno. Harput nikada nije izgubio na važnosti, posebno tokom civilizacija Urarta, Rima, Bizantije i Osmanlija, postao je veliki grad u kojem su različite kulture živjele zajedno.